0: 这是我儿子交给我的任务，我要把他带回去。
1: Gorongoro hajaenda.
0: Ng'ombe hame yuchu.
1: Gorongoro is a crater ambayo imelipuka miaka mingi nyuma. Na ikafanya hiyo mzunguko, lakini huko sasa ndio unapata Big Five.
2: 恩格罗火山口是位于坦桑尼亚北部东非大裂谷的死火山口，栖居着各种动物。第二大火山口，外形与月球火山口极为相似。完备的生态系统让它成为新的世界奇迹，被誉为非洲伊甸园。紧接着，在前往穆梅拉湖的途中，我们见到了非洲豹。藏匿在草丛中的非洲豹静静地窥视着周围的一切，仿佛在伺机而动，而我们未敢驻足打扰，便继续前进。
1: 穆梅拉，那是historia inasema kwamba hii ziwa lake imefanyika kutokana na volcano ambayo imetokea miaka mingi nyuma. Na ziwa lote mwanzo mpaka mwisho ni kilomita 9 na kwenda chini ni mita 31.
0: 31米也非常非常深了。
3: What's this?
1: Flamingo. Yes. Look at them.
3: Whoa.
1: Yes.
3: Whoa. Beautiful.
1: Yes.
2: 火烈鸟，完美爱情的，他们一生只有一个伴侣，并且风雨同舟，一路相随。在人们的认知中，火烈鸟以鲜红的颜色而著称，而事实上，刚出生的火烈鸟是灰色的，直到第三年才能变成红色。火烈鸟是世界珍稀鸟类，由于全球湿地面积迅速缩减，火烈鸟的生存也岌岌可危。
1: Wow, look at it.
2: 在看完如此壮观的火烈鸟之后，我们来到了公园里的一处秘境。在这里，一条晶莹剔透、呈瀑布状从山峰倾斜而下的溪流，让阿鲁沙国家公园平添一份神秘感。
3: 1, 2, 3.
2: 同其他国家公园相比，这里最具特色的是，少云的时候会在公园里的各个角落看到乞力马扎罗雪山。
1: Kilimanjaro, yeah. Hapa ni Momela ndogo, ziwa Momela, sehemu ndogo, ambao hapa watalii wengi wakija.Hapa ndio wanaweza kuona mlima Kilimanjaro na uzuri wake na theluji iliyopo. Lakini kwa bahati mbaya theluji, kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, theluji inaanza kupungua na inapungua kwa kasi sana. Tunajitahidi kama nchi kuweka mazingira mazuri chini, kupanda miti ili kuhifadhi ile theluji. Lakini nitoa wito pia kwa ulimwengu mzima kwamba tuweke mazingira vizuri iliamana hii ambayo Mungu ametupa iendelee kubakia na ni kivutio kizuri kwa wageni.
0: 现在这个山顶上面还有雪吗？
1: ipo lakini iko upande mmoja na wanasema itachukua miaka 20 kuondoka kabisa. Tunaimani kwamba tukifanya jitihada ya kuitunza inaweza ikarudirudi kidogo, inaweza ikaongezeka kidogo.
0: 期待像您刚才向全世界呼吁的一样，希望大家能一起保护我们的地球，保护我们的环境。非常感谢总统女士拿出这么宝贵的时间，向我们中国人民介绍坦桑尼亚。相信未来会有很多很多的游客来到这片神奇的土地上。谢谢总统女士。
2: 中国和坦桑尼亚两国有着深厚的传统友谊，这里的经济保持平稳增长。